begin, waar die teerpad eindig. Onder die ou mopani voel dit heilig. Los vir my daar, want daar is ek veilig. Ek wil die oggend begin,

0: Sy het dit stil en met die wereld deel toe die water dof is.
1: Jy luister na Harties FM, die stasie waar ons dinge anders doen.

0: En nou, hoekom braai jy so'n klein stukkie vlees?
1: Nee, ou maat. Die maand het ons eers pille gekoop voor ons slaghuis toe is. Ek kon niks groter bekostig nie.
0: Ai, Paul. Jy wil nie luister nie. Koop Immunedew. Die natuurlijke multivitamine en mineraal, wat help met diabetes, artritis, cholesterol en spanning. Dit normaliseer ook jou pH-vlakke.
1: O ja, wel. Dan kan ek weer oordentlik braai vir 'n slag.
0: Immunedew, die een met die persprop. Beskikbaar by meeste apteke.
2: Weet jy wat die verskil tussen IVA en IVB-strale is? IVA-strale penetreer jou vel se dikste laag, wat kan lei tot vroeë velveroudering, plooie en selfs onderdrukking van jou immuunstelsel. IVB-strale brand die oppervlakkige laag van jou vel, wat ook velkanker kan veroorsaak. So gebruik daagliks Zero Derm se sonskermreeks om jou en jou kinders se kosbare vel te beskerm. Die Zero Derm reeks is beskikbaar by apteek naby jou. En word aanbeveel deur dermatoloog. Dis Zero Derm met 'n X.
3: The seasons are changing and at the Hatfield Motor Group it's officially hunting season for the best deals on new and used vehicles. Hear that? That's the call of the perfect family SUV. Big, strong and ready to handle every school run and holiday road trip. Need speed? Our sports cars are sleek, powerful and built to move. And for the adventure lovers, the Lion's Roar means rugged buckies and off-road SUVs ready to rule any terrain. Track down your next vehicle today at hatfieldmotorgroup.co.za where the hunt for the perfect drive ends. Rated number 1 in service.
4: Jy luister na Hardies FM. Die stasie waar ons dinge anders doen.

Ek is Rian Kruiwagen en hier volg 'n noodberig. Dit gons behoorlik in die Suid-Afrikaanse musiekbedryf na die inhegtenisname vroeër vandag van die vermaaklikheidster Gerry Pretorius in verband met sy beweerde betrokkenheid by die sogenaamde Sewe Sondes. Ons skakel nou regstreeks oor na 'n opname van Pretorius se vroeëre skulderkenning.

0: My ouers sê, hulle slaap minder van dat ek gebore is, totdat hulle by Crisis on Call aangesluit het. Met Crisis on Call se arm mandjie is dit net een oproep ver om dadelik hulp te kry. Al my inligting waarvoor ek allergies is en klomp ander goed, is dadelik beskikbaar. My ma en pa gaan nou dadelik weet as iets met my gebeur. En nou kan mama en papa weer rustig slaap.
1: SMS ja na 48950 teen R1.50 per SMS BSNV's geld of besoek crisisoncall.co.za vir jou gemoedsrus.
2: Is skuld besig om jou lewe te verwoes? Rainbond Finance het die oplossing vir huiseienaars. Sonder skuldberading gebruik ons die waarde in jou eiendom om jou skuld af te los, wat jou maandeliks duisende kan bespaar. Of jy droom van verder studeer, vakantie of 'n troue, Rainbond is hier vir jou. Kry byvoorbeeld R150.000 teen slegs R1.500 per maand, met geen beperking op die leningsbedrag nie. Maak die slim keuse en vat beheer terug. Besoek randbondfinance.co.za. Randbond Finance, jou sleutel tot finansiële vryheid sedert 1971. Van Hartbeespoortdam tot Hartenbos, van Kuruman tot Kakamas, van Douglas tot Durban, jy luister na Harties FM, waar ons dinge anders doen.

Jou weeklikse motorinligting inspuiting. Inrad, voertuignuus, spesiale aanbiedinge en nog veel meer. Donderdagaande tussen 5 en 6 met trots aan jou gebring deur the Hatfield Motor Group, rated number 1 in service. Al gehoor van die nuwe Sake Hardloop in Hartbeespoort. 'N plek waar gemeenskap en besigheid ontmoet. 'N revolusionêre nuwe sentrum waar argitektuur en kuns mekaar komplementeer. Welkom by De Handelspost, jou een-stop besigheidshub in Harties. Sentraal geleë op die R511 Beethovenkruising, bied De Handelspost 'n moderne sentrum met sonkrag, baie voordele en 'n wye verskeidenheid besighede onder een dak, soos Ubaru, Regis, Bikini Brew, Bodytech en nog vele meer. En natuurlik ook die trotse tuiste van Harties FM. Kom ervaar dit self, bring jou besigheid, ontmoet nuwe kliënte en word deel van die dinamiese Harties gemeenskap. Want besighede wat groei, groei saam met De Handelspost. Besoek dehandelspost.com vir meer inligting. De Handelspost, die hart van besigheid in Harties. Jou gunsteling draadloos. Regstreeks vanaf De Handelspost in Hartbeespoort. Die tuiste van Harties FM.

Wil jy jou immuunstelsel versterk en jou vel versorg? Vertrou op Zimplex. Vir meer as 25 jaar benut Zimplex die krag van sink om jou binne en buite gesond te hou. Of dit nou is om jou immuunstelsel te versterk, jou vel te versorg of jou algehele welstand te ondersteun. Zimplex het vir jou die oplossing met 'n wye reeks produkte vir volwassenes en kinders. Zimplex is beskikbaar by apteek naby jou of koop aanlyn by zimplex.co.za. Zimplex vir 'n gesonder leefwyse. Kom vlug van die geraas net hier by Harties FM.

0: Goeiedag, hier is in skakel by Harties FM. My naam is Dian Meyer en ek gesels weer vandag met Roan Vermaak van Crisis & Call. En vandag gaan ons 'n bietjie gesels oor wat Crisis & Call kan doen vir jou kind of natuurlik vir skole en spanbestuurders daar buite wanneer dit kom by skooltoere en sportstoere en so meer. Roan, baie dankie dat jy saam met ons is in die ateljee en dankie saam met ons kuier, man.
1: Goeiedag Dian, dis lekker om hier te wees, soos altyd.
0: Roan, sê vir my, wanneer ons praat van sporttoere, vooral vir skole en klubs, nee, hoekom is veiligheid so groot fokus?
1: Wanneer 'n span op toer gaan, is hulle uit hul normale routine en ondersteuningsstelsel uit. Jy het nie jou gewone dokter, hospitaal of netwerk naby nie. Daar is ook baie bewegende dele, vervoer, akkommodasie en wedstryde. Een klein incident kan vinnig groot raak. Daarom moet veiligheid nie 'n nagedagte wees nie. Dit moet deel wees van die beplanning van dag 1 af.
0: Wat is die grootste risiko's wat jy sien op sportstoere?
1: Die grootste is beslis beserings op die veld, veral kontaksporte soos rugby en hokkie. Maar mense vergeet van die ander goed. Dehydrasie, hitteuitputting, allergiese reaksies, selfs iets eenvoudig soos 'n speler wat flou word. Dan is daar ook die reis self, lang paaie, busritte en ongelukke wat kan gebeur. Dis 'n kombinasie van sport en algemene risiko's.
0: Roan, hoe help Crisis & Call spesifiek met sporttoere?
1: Ons gee vir jou een punt van kontak, 'n 24/7 noodlyn. As iets gebeur, hoef jy nie te Google of rond te bel vir hulp nie. Ons aktiveer die regte diens vir jou, ambulans, mediese hulp, sekuriteit, wat ook al nodig is. Ons bly ook betrokke totdat die situasie opgelos is. Dit gee vir afrigters en spanbestuurders ongelooflike gemoedsrus.
0: Is Crisis & Call net in Gauteng of werk julle ook landwyd?
1: Ons werk landwyd. Ons het 'n uitgebreide netwerk reg oor Suid-Afrika. So maak nie saak waar jou kind toer, jou span speel of bly nie, ons kan hulp koördineer. Dis veral belangrik vir spanne wat na kleiner dorpe of afgeleë areas toer, waar hulp nie altyd so maklik beskikbaar is nie.
0: Hoe belangrik is sekondes in 'n noodgeval, spesifiek hier in Suid-Afrika?
1: Sekondes maak 'n massiewe verskil. In mediese noodgevalle soos hartaanvalle, ernstige beserings of asemhalingsprobleme, bepaal die eerste paar minute die uitkoms. In Suid-Afrika is reaksietye nie altyd voorspelbaar nie, en in baie gevalle onbetroubaar weens 'n gebrek. So hoe vinniger jy die regte proses aan die gang sit, hoe beter is jou kanse. Dis hoekom onmiddellike toegang tot 'n koördinerende diens soos Crisis & Call so belangrik is.
0: Roan, wat maak Crisis & Call anders as om net self die polisie te bel of self te bel vir ambulans?
1: As jy self bel, moet jy hoop jy kry die regte nommer, iemand antwoord en dat hulle jou kan help waar jy is. Met ons is dit een oproep en ons vat oor. Ons weet wie om te kontak in ons netwerk van diensverskaffers, waar jy is en hoe om vinnig die regte hulp by jou uit te kry. Ons verwyder daai paniek en onsekerheid in 'n kritieke oomblik.
0: Sou jy sê dat elke skool of sportspan moet iets soos hierdie hê?
1: Definitief. As jy verantwoordelik is vir ander mense, veral kinders, dan kan jy nie bekostig om onvoorbereid te wees nie. Dis dieselfde as om 'n noodhulpkussie te hê, net op 'n baie hoër vlak. Dis 'n eenvoudige stap wat 'n enorme verskil kan maak wanneer iets verkeerd loop.
0: So nou is die vraag, hoe word jy 'n lid van Crisis & Call? Hoe kan jy meer inligting kry? Al wat jy doen is, besoek die webtuiste by www.crisisandcall.co.za of stuur natuurlik die woord harties na 48950. Dis die woord harties na 48950. Roan, ten slotte, wat sou jy sê is julle boodskap aan ouers en afrigters wat nou luister?
1: Moenie wag vir 'n noodgeval om te besef hoe belangrik voorbereiding is nie. Sit iets in plek voor die tyd. Dit gaan nie net oor reaksie nie, dit gaan oor gemoedsrus. Jy wil weet dat as iets gebeur, jy nie alleen staan nie. Tot volgende keer. Kyk mooi na jouself en jou gesin. Totsiens.
0: Mooi bly. Totsiens.

hoor van die nuwe sakehardloop in Hartbeespoort. 'N plek waar gemeenskap en besigheid ontmoet. 'N revolusionêre nuwe sentrum waar argitektuur en kuns mekaar komplementeer. Welkom by De Handelspost, jou een-stop besigheidshub in Harties. Sentraal geleë op die R511 Beethovenkruising, bied De Handelspost 'n moderne sentrum met sonkrag, baie voordele en 'n wye verskeidenheid besighede onder een dak, soos Ubaru, Regis, Bikini Brew, Bodytech en nog vele meer. En natuurlik ook die trotse tuiste van Harties FM. Kom ervaar dit self, bring jou besigheid, ontmoet nuwe kliënte en word deel van die dinamiese Harties gemeenskap. Want besighede wat groei, groei saam met De Handelspost. Besoek dehandelspost.com vir meer inligting. De Handelspost, die hart van besigheid in Harties. Jou gunsteling draadloos. Regstreeks vanaf De Handelspost in Hartbeespoort. Die tuiste van Harties FM.

0: Is skuld besig om jou lewe te verwoes? Rainbond Finance het die oplossing vir huiseienaars. Sonder skuldberading gebruik ons die waarde in jou eiendom om jou skuld af te los, wat jou maandeliks duisende kan bespaar. Of jy droom van verder studeer, vakantie of 'n troue, Rainbond is hier vir jou. Kry byvoorbeeld R150.000 teen slegs R1.500 per maand met geen beperking op die leningsbedrag nie. Maak die slim keuse en vat beheer terug. Besoek rainbondfinance.co.za. Rainbond Finance, jou sleutel tot finansiële vryheid sedert 1971.
1: Het jy geweet die menslike brein kan tot 23 watt krag opwek? Dis genoeg om 'n gloeilamp te laat brand.
2: Liefie, waar is my karsleutel?
3: Hier, pa.
4: Skat, het jy my handsak gesien?
3: Agter die mikrogolf, ma.
5: Wag.
3: Los die sleutel en die handsak. Julle tweetjies kort Immune Deo Brain Food. Dit versterk die vloei van inligting tussen breinselle wat fokus en geheue stimuleer. Dit help selfs vir my met eksamenstres en ek fokus baie beter.
6: Immune Deo Brain Food by meeste apteke, Dis-Chem en Clickswinkels landwyd. Immune Deo Brain Food skakel jou brein se volle potensiaal aan.
0: Van Hartbeespoortdam tot Hartenbos. Van Kuruman tot Kakamas. Van Douglas tot Durban. Jy luister na Harties FM, waar ons dinge anders doen.

0: Is jy op soek na 'n plek waar die kos net so goed is soos die uitsig? Dan moet jy beslis 'n draai maak by Trank en Tusk restaurant in die hartjie van Harties. Omring deur die pragtige Magaliesberge, vriendelike mense en 'n ontspanne atmosfeer waar jy sommer dadelik tuis voel. Of dit nou 'n lekker ontbyt, middagete of 'n kuier saam met vriende en familie is, Trank en Tusk is die plek waar herinneringe gemaak word. Kom speel 'n potjie rolbal, vat die familie vir 'n pad-pad uitdaging of koel af by die swembad terwyl julle die dag saam geniet. Kom beleef Harties, een bord op 'n slag. Skakel 064-011-5770 vir meer inligting en besprekings. Trank en Tusk restaurant, waar goeie kos, goeie geselskap en lekker kuier saamkom.
1: Kom vlug van die geraas, kom dans lekker, kom sing saam. Net hier by Harties FM.

Al gehoor van die nuwe sake hardloop in Hartbeespoort. 'N plek waar gemeenskap en besigheid ontmoet. 'N revolutionêre nuwe sentrum waar argitektuur en kuns mekaar komplementeer. Welkom by die Handelspost, jou een-stop besigheidshub in Harties. Sentraal geleë op die R511 Beethovenkruising, bied die Handelspost 'n moderne sentrum met sonkrag, baie voordele en 'n wye verskeidenheid besighede onder een dak, soos Ubaru, Regis, Bikini Brew, Bodytech en nog vele meer. En natuurlik ook die trotse tuiste van Harties FM. Kom ervaar dit self, bring jou besigheid, ontmoet nuwe kliënte en word deel van die dinamiese Harties gemeenskap. Want besighede wat groei, groei saam met die Handelspost. Besoek dehandelspost.com vir meer inligting. De Handelspost, die hart van besigheid in Harties. Jou gunsteling draadloos. Regstreeks vanaf De Handelspost in Hartbeespoort. Die tuiste van Harties FM.

0: Crisis on Call has first response teams nationwide ready to assist with any emergency. For more information, visit us at crisisoncall.co.za. Who you gonna call?
1: Wil jy jou immuunstelsel versterk en jou vel versorg? Vertrou op Zimplex. Vir meer as 25 jaar benut Zimplex die krag van sink om jou binne en buite gesond te hou. Of dit nou is om jou immuunstelsel te versterk, jou vel te versorg of jou algehele welstand te ondersteun, Zimplex het vir jou die oplossing. Met 'n wye reeks produkte vir volwassenes en kinders. Zimplex is beskikbaar by apteek naby jou of koop aanlyn by zimplex.co.za. Zimplex, vir 'n gesonder leefwyse.
2: Dit is Nico, ek is van Rietfontein, Pretoria. Ek luister hier na Harties FM, want hier doen hulle dinge anders.

Jou weeklikse motorinligting inspuiting, inrat, voertuignuus, spesiale aanbiedinge en nog veel meer. Donderdagaande tussen 5 en 6 met trots aan jou gebring deur the Hatfield Motor Group, rated number 1 in service. Al gehoor van die nuwe sakehardloop in Hartbeespoort, 'n plek waar gemeenskap en besigheid ontmoet. 'N Revolusionêre nuwe sentrum waar argitektuur en kuns mekaar komplementeer. Welkom by De Handelspost, jou een-stop besigheidshub in Harties. Sentraal geleë op die R511 Beethovenkruising, bied De Handelspost 'n moderne sentrum met sonkrag, baie voordele en 'n wye verskeidenheid besighede onder een dak, soos Ubaru, Regis, Bikini Brew, Bodytech en nog vele meer. En natuurlik ook die trotse tuiste van Harties FM. Kom ervaar dit self, bring jou besigheid, ontmoet nuwe kliënte en word deel van die dinamiese Harties gemeenskap. Want besighede wat groei, groei saam met De Handelspost. Besoek dehandelspost.com vir meer inligting. De Handelspost, die hart van besigheid in Harties. Jou gunsteling draadloos. Regstreeks vanaf De Handelspost in Hartbeespoort. Die tuiste van Harties FM. Pas geland en kraakvars. Net hier op Harties FM.

Ons hier op RDSFM, Focus Logic Top 20. Dit is 13 minute oor 3. En ons gaan voort met die nuwe toevoeging tot die Top 20 hierdie week in plek nummer 19. Het ons ook 'n nuwe inskrywing, 'n liedjie wat laas week Vrydag vrygestel is. En dis natuurlik Zaan Sonnekus en Tashay, as jy reg onthou, met daardie pragtige liedjie Dood hierdie week in plek nummer 19.

Gas en jy is ingeskakel by Harties FM, die radiostasie waar ons dinge anders doen. Dis die Focus Logic Top 20, elke Saterdag tussen natuurlik 3 en 5 namiddag. Ons het daar die 3 nuwelinge gehad, natuurlik vandag. Ons het in die 20ste plek gehad, kom ons kyk gou vinnig na die nuwelinge. Kaal sigarette van Franco, in die 19de plek, Zan Sonnekus en Tanshe met Dood. En toen nou net in die 18e plek, Kurt Darren en Spoegwolf met Himmel op Tafelberg. Kom ons kyk hoe vaar die liedjies vanaf maandag. Nou die stemlijn is maandag weer oop op ons webtuiste www.hartiesfm.com. En jy krijg 3 stemme per dag. En onder die stemlijn wat sluit elke donderdag aan tot middernacht. So kom ons kyk hoe vaar hierdie 3 nuwelinge. Goed, kom ons kyk wat gebeur in plek nummer 17 vandag. Hierdie liedjie het laas week sy toetrede gemaak tot die top 20 in die 20ste plek. Nadat hy ook self besoek aanverleer die by ons, Dylan Torrey, onthou jy, Light Up Your Soul, was laas week en Saterdag in plek nummer 20. Hierdie week in posisie nummer 17, hy het met 3 plekke verbeter. Welgedaan aan jou, Dylan.

Nou kom ons uit by plek nommer 15 op die Focus Logic Top 20. In die 15e plek vandag, 'n liedjie wat ongelukkig 6 plekke afgestaan het, sedert laas week in Saterdag. Laas week in Saterdag was hy in plek nommer 9, ons praat van Ilandre met Somersoet, hierdie week in plek nommer 15.

0: Weet jy wat die verskil tussen UVA en UVB strale is? UVA strale penetreer jou vel se dikste laag wat kan lei tot vroeë velveroudering, plooie en selfs onderdrukking van jou immuunstelsel. UVB strale brand die oppervlakkige laag van jou vel wat ook velkanker kan veroorsaak. So gebruik daagliks Zero Derm se sonskermreeks om jou en jou kinders se kosbare vel te beskerm. Die Zero Derm reeks is beskikbaar by apteek naby jou. En word aanbeveel deur dermatoloog. Dis Zero Derm met 'n X.
1: Are you ready to drive something that matches your vibe? With the all-new BYD Shark, you don't have to settle for a standard blank canvas anymore. Want shocking pink or matte black or something totally

0: Hanlon, Whitmead, West Rand and East Rand. Exclusive to Hatfield Motor Group. Rated number one in service.
1: En nou, hoekom braai jy so'n klein stukkie vlees?
2: Nee, ou maat. Die maand het ons eers pille gekoop voor ons slaghuis toe is. Ek kon niks groter bekostig nie.
1: Ai, Paul. Jy wil nie luister nie. Koop Immunedew, die natuurlike multivitamiën en mineraal, wat help met diabetes, artritis, cholesterol en spanning. Dit normaliseer ook jou pH-vlakke.
2: O ja? Wel, dan kan ek weer oordentlik braai vir 'n slag.
1: Immunedew, die een met die persprop. Beskikbaar by meeste apteke.
3: Jou gunsteling draadloos. Regstreeks vanaf de Handelspost in Hartbeespoort. Die tuiste van Harties FM.

Zangers Gagel by die Focus Logic Hardies FM Top 20. Die tyd stap aan. Dit is 12 minute voor 4. En nou is het tyd om te kyk na dit wat gebeur hier in die 14e plek. Ons het so pas gehad die Landry met Somersoet in plek nummer 15. In die 14e plek het ons liekie wat 5 plekke verbeter het. Dit is 'n beter presteerder, of 'n presteerder kan ek maar sê. Kan nie sê dit is die beste in sover nie, maar die beter in sover. Dan met ons Tamlyn Wessels vandag met plan B. Laas week was sy in plek nummer 19. Sy het 'n toetrede gemaak tot die top 20. Wel gedaan aan jou Tamlyn. 5 plekke geklim sedert laas week en Saterdag. Hierdie week in plek nummer 14. Well done.

Dis ingeskakel by die Focus Logic Top 20 hier op Harties FM. Saterdag die 2 Mei, ons gaan voort met die aftel van die groot treffers. Ons kom nou uit by plek nummer 13. Ons pas gaan plan B van Tamlin Wessels in die 14e plek. In die volgende liggie, Henry Alland, Prins van Harte, was laas week in plek nummer 15. En ek sien uit met 2 plekke verbeterd, sê dat laas week in Saterdag, so wel gedaan steeds in jou, Henry. Henry Alland, hierdie week dan met Prins van Harte in plek nummer 13.

Al gehoor van die nuwe sake hardloop in Hartbeespoort. 'N plek waar gemeenskap en besigheid ontmoet. 'N revolusionêre nuwe sentrum waar argitektuur en kuns mekaar komplementeer. Welkom by De Handelspost, jou een-stop besigheidshub in Harties. Sentraal geleë op die R511 Beethovenkruising, bied De Handelspost 'n moderne sentrum met sonkrag, baie voordele en 'n wye verskeidenheid besighede onder een dak, soos Ubaru, Regis, Bikini Brew, Bodytech en nog vele meer. En natuurlik ook die trotse tuiste van Harties FM. Kom ervaar dit self, bring jou besigheid, ontmoet nuwe kliënte en word deel van die dinamiese Harties gemeenskap. Want besighede wat groei, groei saam met De Handelspost. Besoek dehandelspost.com vir meer inligting. De Handelspost, die hart van besigheid in Harties. Jou gunsteling draadloos. Regstreeks vanaf De Handelspost in Hartbeespoort. Die tuiste van Harties FM.

Al die Focus Logic Top 20, dis waarna jy luister. My naam is Hein, hier op Harties FM. En dis die 2 Mei. Kom ons kyk wat gebeur in die volgende plek. Dit is natuurlijk plek nummer 10. Rikkie wat ook met 2 plekke verbeter het. Wel, hier is een hele paar presteerders hier die week. Sommige beter, ander nie so goed nie. Ander net so goed. Maar ons het nou in die 10de plek. Rian Benadi met Kattebak. Onthou laas week was hy in plek nummer 12. Hierdie week in posisie nummer 10.

0: Weet jy wat die verskil tussen UVA en UVB strale is? UVA strale penetreer jou vel se dikste laag wat kan lei tot vroeë velveroudering, plooie en selfs onderdrukking van jou immuunstelsel. UVB strale brand die oppervlakkige laag van jou vel wat ook velkanker kan veroorsaak. So gebruik daagliks Zero Derm se sonskermreeks om jou en jou kinders se kosbare vel te beskerm. Die Zero Derm reeks is beskikbaar by apteek naby jou en word aanbeveel deur dermatoloog. Dis Zero Derm met 'n X.
1: Jy luister na Harties FM, die stasie waar ons dinge anders doen.

die Focus Logic Hardies FM Top 20 word elke Saterdag uitgesaai tussen 3 en 5 namiddag. Onthou dat die stemlyne tans gesluit is, maar weer heropen maandag op www.hardiesfm.com en het is natuurlik oop tot en met elke donderdag aand om middernag. So maak seker jy bring jou stem uit, jy kry 3 stemme per dag. En dan, ons sal ook teen maandag se kant op sosiale media reeds vir jou precies verduidelik hoe hierdie afgelope Saterdag se top 20 gewerk het, hoeveel plekke deur sekere kunstenaars verloor is en natuurlik ook gewen is, kan ek se maar sê. Dan onthou net na 5 vanmiddag sal ek ook die Focus Logic Top 20 aan jou beskikbaar stel op die digitale platform Spotify. As jy sukkel om daardie skakel te kry, kan jy natuurlik vir my WhatsApp en het lees hier, maar dan sal jy hom nie kry nie, hy is privaat gemaakt, ons is tans besig met die nietste een, so maar net na 5 vanmiddag sal ek hom publiek maak en beskikbaar maak as jy graag wil gaan kyk en weer wil luister na die Focus Logic Hardies FM Top 20. Ons kom nou uit by plek nummer 9, ek sien hierdie liedjie 2 plekke verbeter, interessant, baie presteerders hierdie week, sommige, soos ek reeds gesê het, jy weet, met baie plekke, sommige is nie, maar hier is Marley van der Merwe, laatst week was sy in plek nummer 11 op die Focus Logic Top 20 met 4 pijl, hierdie week is sy in posisie nummer 9, welgedaan.

vasgeland en kraakvars. Net hier op Hardies FM.

Bly maar 'n mooi liedjie, Jaco Kalahari daar van Alte Stiart. Blykbaar is daar 'n soortgelyke een weer op pad. Gister met Erik Stresso gepraat. En dan binnenkort gaan ons dan iets niets en interessants die lig sien.

0: Het jy geweet die menslike brein kan tot 23 watt krag opwek? Dis genoeg om 'n gloeilamp te laat brand.
1: Liefie, waar is my karsleutel?
2: Hier, pa.
3: Skat, het jy my handsak gesien?
2: Agter die mikrogolf, ma.
4: Wag. Los die sleutel en die handsak. Julle tweetjies kort Immunedio Brain Food. Dit versterk die vloei van inligting tussen breinselle wat fokus en geheue stimuleer. Dit help selfs vir my met eksamenstres en ek fokus baie beter.
0: Immunedio Brain Food by meeste apteke, Dis-Chem en Klikswinkels landwyd. Immunedio Brain Food skakel jou brein se volle potensiaal aan.
5: Is skuld besig om jou lewe te verwoes? Rainbond Finance het die oplossing vir huiseienaars. Sonder skuldberading gebruik ons die waarde in jou eiendom om jou skuld af te los, wat jou maandeliks duisende kan bespaar. Of jy droom van verder studeer, vakansie of 'n troue, Rainbond is hier vir jou. Kry byvoorbeeld R150.000 teen slegs R1.500 per maand met geen beperking op die leningsbedrag nie. Maak die slim keuse en vat beheer terug. Besoek randbondfinance.co.za. Randbond Finance, jou sleutel tot finansiële vryheid sedert 1971.

En ons kom uiteindelik uit by ons split review nommer 1 in die week op die Focus Launching Top 20. Almal wonder seker wie is dit wel as jy nou aandagtig luister elke week na die Top 20, dan sal jy agterkom en jy sal presies weet watter liedjie is dan nou uiteindelik nommer 1.

Nou, laas week in die vierde plek het ons gehad Rikus Nel met Bok is Beter. Baie goed gedoen in die liedjie oor die laaste 2-3 weke. En ek 2 weke mensdom het goed gedoen as ek hom nou so bekyk. Dan, hierdie week het ek vir jou baie goeie nuus. Hy was laas week in plek nummer 4. Inderdaad is hy dan ons nieuwe nummer 1 vandag. Wel gedaan aan Rikus Nel met Bok is Beter. En dit is vandag ons nietste nummer 1. Ek dink ons moet hom een goeie handeklap gee. En daarna lees ons om, of speel ons om vir jou, net hier op die Focus Logic Top 20. Weer eens baie, baie geluk aan jou, Rikus Nel.

0: Het was die Focus Logic Top 20. Amper het ek nou sommer vir jou volume winkel gegeen. Dit is nog nie tyd vir volume winkel nie. Dit kom eers bykie later. Maar een groot tyd vir my hier in die Focus Logic Hardly's FM Top 20. Want nou die Top 20 is reeds beskikbaar op die digitale platform Spotify. Dan gaan loer gerust daar om vandagse volgorde te sien en na die specifieke liedjes weer eens te kan luister. Ons sal teen maandag op sociale media jou prachtig uiteensetting gee van hoe hierdie weekse Top 20 verloop het. Muziek op pad nog in hierdie program, maar nou is het groet tyd wat die top 20 gaan betref. Ek wens jou toe een fantastische, een baie, baie mooi en een fantastische, fantastische, hoe kan ek sê, saterdag. Ons gesels weer volgende week en saterdag tussen 3 en 5 en dan kyk ons wat gebeur dan met die Focus Logic top 20. Wat my aan betref en wat hierdie programma betref, tot dan is het groetnis en tot ziens.
1: Weeklikse motorinligting inspuiting, inrad, voertuignuus, spesiale aanbiedinge en nog vele meer. Donderdagaande tussen 5 en 6 met trots aan jou gebring deur the Hatfield Motor Group, rated number 1 in service. Al gehoor van die nuwe Sake Hardloop in Hartbeespoort, 'n plek waar gemeenskap en besigheid ontmoet. 'N revolutionêre nuwe sentrum waar argitektuur en kuns mekaar komplementeer. Welkom by De Handelspost, jou een-stop besigheidshub in Harties. Sentraal geleë op die R511 Beethovenkruising, bied De Handelspost 'n moderne sentrum met sonkrag, baie voordele en 'n wye verskeidenheid besighede onder een dak, soos Ubaru, Regis, Bikini Brew, Bodytech en nog vele meer. En natuurlik ook die trotse tuiste van Harties FM. Kom ervaar dit self, bring jou besigheid, ontmoet nuwe kliënte en word deel van die dinamiese Harties gemeenskap. Want besighede wat groei, groei saam met De Handelspost. Besoek dehandelspost.com vir meer inligting. De Handelspost, die hart van besigheid in Harties. Al gehoor van die nuwe Sake Hardloop in Hartbeespoort, 'n plek waar gemeenskap en besigheid ontmoet. 'N revolutionêre nuwe sentrum waar argitektuur en kuns mekaar komplementeer. Welkom by De Handelspost, jou een-stop besigheidshub in Harties. Sentraal geleë op die R511 Beethovenkruising, bied De Handelspost 'n moderne sentrum met sonkrag, baie voordele en 'n wye verskeidenheid besighede onder een dak, soos Ubaru, Regis, Bikini Brew, Bodytech en nog vele meer. En natuurlik ook die trotse tuiste van Harties FM. Kom ervaar dit self, bring jou besigheid, ontmoet nuwe kliënte en word deel van die dinamiese Harties gemeenskap. Want besighede wat groei, groei saam met De Handelspost. Besoek dehandelspost.com vir meer inligting. De Handelspost, die hart van besigheid in Harties. Jou gunsteling draadloos. Regstreeks vanaf De Handelspost in Hartbeespoort. Die tuiste van Harties FM.

dat is lekker beroemde muziek, lange daan. Keuze van Sarel geweest. Baie dankie Sarel voor jou keuze van muziek. Die tijd het aangestap, precies 26, amper 27 minuten na 5. Ek het die boodskampie gekry, al die pad is het daar die wonderlijke luisteraar van ons van Kraddock, wat maak het seker. Ja, dis Dion daar van Kraddock. Hy sê, hy is weer sikke tyd gegroet as julle hier vanaf Kraddock. My versoek is, ek kom huis toe. Van die teleboekies. Kom, ek kry hom vir jou in die handen en dan speel ek hom vir jou met baie groot liefde, Dion. Dankie vir die saamkuier hier op die program Boere Opskap. MUZIEK

0: is baie gelukkig, my vriend Dan van Kraddock. Ek het hom vir jou gekry. Hier is die theelepeltjies met Ek kom huis toe.
1: Hallo ma. Ja ma. Ja ma, kom huis toe. Oké, ma. Bye.

as jy daai ken, wys jy hoor, hierdie tyd van 'n Saterdagaand, weet jy, nou is dit versoektyd. Willem Winkels saam met daai die program waar jy die spelers bepaal deur jou liedjie versoeke vir my te WhatsApp. Te WhatsApp. Na 061-511-2602 en dan speel ek wat jy graag wil hoor en saam draai ons die Willem knop na regs.

Wel, dis 'n Saterhand en dis die 2de Mei. Dis die begin van die maand, 'n splinternuwe maand. En dis natuurlik 'n Saterhand natuurlik, ja. Volume winkel saam met daai, tot skyns voor 8 vanaand. Dis boon op belang, laaf ek, maar allemaal kuier saam vanaand. Dan kan jy ook 'n vuurtjie aangesteek en ons ietsie braai. Dan sê ietsie op die kole gooi, saam met ietsie sterks miskien daarmee saam. Kom nie, geniet om saam met my en hou die radio ingeskakel op jou gunsteling radiostasie Harties FM en geniet die partijkie saam met my vanavond. Ons maak het een partijkie, speel jou keuse van muziek en ons draai saam die volume knop naar rechts. Natuurlijk is jou boodskap ook baie welkom. Ek het een boodskapje gehad, kom ons kijk hoe vinnig hier zo. Ek het 'n boodskapje gehad van Esther Kree, was het Esther Esther, haha, Esther van Constantia Kloof. En sy sê ek wil graag 'n versoek stuur. Dis nou Constantia Kloof daar in Roodepoort. Ek wil graag 'n versoek stuur vir die spesiale man in my lewe. Sy naam is Hein van Wyk. Hoopsie. Hallo Esther, dankie man. Sy sê ja, Hein, dis jy, die omroeper van Harties FM. Wil net vir jou dankie sê vir al jou liefde, geduld en opofferings. Ek is oneindig lief vir jou. Baie dankie. Esther, ek waardeer dit. Speel asseblief vir my Hein, jy is my hartklop van Gerard Stein. Goed, ons gaan dit verseker doen. Maar kom ons vat net eers hierdie laaste goue ouwe. En daarna speel ons vir Esther en vir Hein van Wyk. Gerard Stein sê, jy is my hartklop. Ons luister eers na oom Jan by die disco van Salami. MUZIEK

hiersou aan. En nou vir wat se daai fin sy gitaar neer asof dit nou 'n nuttelose stuk hout is. Is mos nie 'n misvloer wat 'n leksel water moet kry nie. Nee wag, leek my daar nie my nou weer wap

Wel, dit was dan Gerard Steyn, jy is my hartklop, hier op Believe Winkels Samadijn, 9 minuut na 6. Hier is Mario van Mario Safaris. Welkom Mario, dankie vir die saamkeer, my ek is ingeskakeld. En Mario het so 3 liedjies aangevra. Sy speel is hier wat uit 3 liedjies bestaan en met elkeen een speciale boodskap hier. Myn vir my stiefdochter Mia en Lia, kan hom asseblief Kurt Darren se 6-7 speel? En dan het hy ook gevra vir my mooiste verdoofde Christel, Joe Black, se liedjie die vrou wat ek lief het. En dan het hy ook aangevra vir sy skoonma, Koos Doep se liedjie Sprookies vir 'n stadskind. Fantasties, Mario, dankie vir jou boodskapie, dankie vir jou keuse vir musiek, en ons gaan so tussen die heren ook een handelsbreek neem, maar kom ons luister eerst na Kurt Darren se 6-7.

As die reën van stof en roet verby is en

0: Ja, is nou tyd om so 'n bietjie vir jou keerspel te gee. Ek gaan so nou en dan in volume banke van nou af aan elke saderhand ook 'n keerspel gee. 'N Keerspel wat miskien behels het 'n sekere era of 'n sekere genre. En ons gaan nou na heerlike Afrikaanse muziek luister daar so. Een of twee goue ouwe is ook deel van dit. Maar ons gaan nou 'n heerlike Afrikaanse, kan ek sê, keerspel vir jou bring. Tot omtrent so 6:45 kan. Gaan ons, jy kan ons steeds jou boodskappe instuur, jou liedjie versoeke deurstuur. Ons neem dit weer in aanvang vanaf 6:45. Net so na die handelsbreek, maar ons gaan luister na Josh en na die Reen, Koenie de Villiers, Niels Mooier is hier, die groep Anders, Izaan, Glenis Lynn en Sarkie. En dis een lekker Afrikaanse muziekkeerspel op Bolieme Winkel, Samadijn, geniet het.
1: RTCFM.com Hier doen ons dinge anders, wereldwijd.

0: altyd daar gewees.
1: Is skuld besig om jou lewe te verwoes? Rainbond Finance het die oplossing vir huiseienaars. Sonder skuldberading gebruik ons die waarde in jou eiendom om jou skuld af te los, wat jou maandeliks duisende kan bespaar. Of jy droom van verder studeer, vakantie of 'n troue, Rainbond is hier vir jou. Kry byvoorbeeld R150,000 teen slegs R1,500 per maand, met geen beperking op die leningsbedrag nie. Maak die slim keuse en vat beheer terug. Besoek randbondfinance.co.za. Randbond Finance, jou sleutel tot finansiële vryheid sedert 1971.
2: You get about a billion heartbeats in a lifetime, but stress, poor nutrition and burnout can slow you down, throw your rhythm off, run you down. Zinflex products help fuel your body with vitamins and minerals, supporting immunity, energy and balance. Whether you're pushing forward or pausing to recover, make every heartbeat count with Zinflex. Visit zinflex.co.za today. Zinflex, a healthier way of life.
1: Jy luister na Harties FM, die stasie waar ons dinge anders doen.

0: Ah, wat ek hier gewees van Hans Dromedaris, Oumachevelanya. Soms hoe saamgesing, hy so in die herlee, waar niemand my sien of hoor nie. Maar dit was lekker, dankie Anta vir jou keuse van muziek. Ek het die boodskapie gekry, kom ons draai een gebiekie die klank af op hierdie ding. Ek het die boodskapie gekry van Bloemfonteinse kant af, dit kom van Ronel Pieterse. Dit is die strandplakkies van Bloemies. En sy het gevra, ook vir lekker Afrikaanse muziek, ons gaan so lang drie van haar keuse speel. En dit is Joan Belcher, hou daai smile vir my. Hm? Dan Manny Jackson, mooiste vrou, en Willem Botha met enigste man op aarde. Geniet om, Ronel, en dankie vir die saamkuier hier op die saterige aand.
1: Ek is Liesel van Brandes van Kreeusdorp en ek luister Harties FM, want hier doen hulle dinge anders.
2: Gooi jou issues op die stoep, los jou backchat by die deur, want die huisie wat ons het, is net heeltemal te klein vir jou houding en jou treur.

Ja, baie dankie vir jou saamkeer. Dit was lekker saam met jou hier in Willem van Winkel saam met Hein. Ek dink hierdie program is nou, ons gaan nou halt roep hier op hierdie lekker saterhand. Dankie vir allemaal sy boodskampies en versoekies. Dit was lekker saam met jou. Ek hoop jy gaan die rest van jou aand geniet. Eerlik ononderbroke muziek van nou af aan tot morgenochtend om 15:15. En dan is dit natuurlik tyd vir jou eredienst. Ochend eredienst daar uit Doxa Dio Renslo. Morgenochtend om 15:15. Maar baie dankie vir allemaal sy deelname. Dankie vir die versoekies. Dit was lekker. Ek gaan nou vir jou speel. Ek het nou hier so altyd wat van ietsie gesê oor pikke wyne. Laat my dink aan Jackie Lou se drie pikke wyne. Ek dink ons gaan met hom uitspeel vanavond. Die drie pikke wyne. So terloops vir die mense wat wonder wat gebeur nou met die motorfietsen wat so ref. Blykbaar is die hardweerspoorpolisie op pad aan hulle doen. So hier kom moeilikheid. Maar van my kant af, ek hoop jy te heerlijke aan, lekker aand, prachtige saterig aand en... Ek is weer saam met jou maandagmiddag om 3:00 in die program Midday Magic en dan natuurlijk huiswaarts saam met Hein van 4:00 af. Ek hoop jy te heerlijke naweek verder. Geniet jou sondag, heerlijke nagrus en skryf mekaar dan nou weer maandagmiddag 3:00 voor die draadloos. Hiermee groet ek jou, hier is Jackie Lou se drie pakke wyne. Mooi bly en bye bye.

jong was, toe ons nog in staat was, gedagtes nog dronk was, ons hier altyd laat was, toe vensters nog oop was, jou hemd nog 'n smol was, jou kaart

Ek ry deur die nag, my gedagtes wentel om jou alleen. Die radio speel 'n liedjie wat my sê jy is die een. Die pad agter wyd, die grensbos voel is nog 'n bietjie ver vir my. Daar's 'n engel wat vir my wag, sy wag daar vir my.

Net nou die aand, toe kyk sy skielik om. En ek moet erken, ek was tot in my siel verstom.